se ewo glaucoma ni bi obi oba ya so ye ye maami bi na wo chwetwe mu no se doctor me ni from my dad dem 4 years me ti won kana me baaye na me ji me hu di o because afinitwem bia metime de koba afinitwem bia metime de koba da kopɛ me da sɔre ye no na me ni ne fra me se glaucoma no ye fra ni hinta fra ye da kopɛ na se wani ni de ama enu ti mesro enia me be dead di pa wo ni padua ni mu na bia ya ka chɔ sa doctor fo nim de se ya re bia ni ho e baaye kan kyerɛ ye ya re bia be gyina ye prunachi bo me kasa kyerɛ se ade ekɔsu de me ye nya sa o ha we se bi ti me tu ana mo ba kan memu ha no mprempine de adwuma yi ye ho ano me nya daaje me nsaebre me kwodi don shiri ba ko mienu wo hospital na de na me ne nkura ne bedi maami ene adwuma ne kita ho no yare account to dem na se wo hu na de biye ma be ka sa dofo asa e bia me ka chon se adwuma na wo ye no wo dwom na bia wo tie ye ne wo fie ne bia wo hwe ne yare do to ho no ma adwuma na wo ye ne ni na wo twebe ba no obi to ho a wo ye se adwuma no enu ti respond to the body mind the body system wo ntie ni pedue no obi tie no tie wo Wadoba to form a hona beka sado fwa sa. Enu tu wa hona wunsa uti fanja upa. Obi wa wansi doktor, pinkile kwa sa si suba yinye na manu mninye nebi esi. Nenzo still la miti fanda so yeme ya eye glaucoma no. Mepacho waka sachile uti ye ni pedria no. Eme ni pedria ni inti obre bonimu. Enje sa wadoba to huwa bra weninda. Mepacho wa hona mwa pampe mti mitu tu uti sekru. Ya papebi wadene babe ma bae hospital wa best 17 years. Wase doktor, edwa na dry ye no. Ye nina yesi ntintine na adiachi mebana pampe. Mo home etutu nti se kuro be su sa bobena sa insuran kan yakopon te yen kan de ne ba ye bi he ba no ene sa pensi ni nyina gai sa ne ma ne koso ye be mount mi fa brush kran tu ti no brush uti a me pa cho ye glaucoma ne kasa show no so wan tu ho na monta ma da ko be ye odabone obi o ho ne nsu ye ni bisi asa mama ya jina ni na boso asententa won ani ni so woni ti mi prunsu o sa obi ti mi pusa na ni sa woni ni ti mi ye se ko me pa cho so sa ne ma we nyina koso oni padue mu a tsnatsna ho bra ABA heba osofa to sofo rasta niamu obibiduro fokofro waduani ne di na hu se tumi wahanhan mu na egusu ayi adwuma wa wiye brei mu mepa cho niamu amike kenyina symptoms of glaucoma sign eniamu ede dia mu ohun se ne ekoso idie eye glaucoma ne kasa kire me no hyane nsoma me se bi e test woni ne so obi ho se eta ne doctor pie me ne so ana pie woni ne mu wo dia doctor nyanye operation utira yeye na wate yenka brane yema wadure be ye ter nyine fi ho ama ho atowo e bia na doctor di kan de second aka wani ni ba akodada na emu ani ne correspond aye se train sene tafo bonkum ho kan chene ni fa ho aka enu ntimi sraw so yadi kan ko wani ni ba ko operation entena tena ho bra ye bia heba obi ho ate yenka sei pe nkanka ne yema amenom na otu ana mo aba sa de be ya ye fa second kwa ba ko na aka no e bia wo so operation pa bra ye bia heba ye ma wadure a wo de ko fra wadure ne de ho sa wo di di do na wono ma wudi ahyedi do wono na no pawia ne anwumre na yi o ha ne nyina fi wani no so besna ko na ho ato ebie heba ya so ye ho ye nyew operation ho ye nsha hwenu wa ho mepa cha hwenu wa no se person ho nkomo nam ne wudi ye wo medical wan a doctor prescribe dia maye ene wa life ye nyina de bo life no ɛwɔ hɔ ne atɔbi ne hyehyɛyɛ ɛno wɔ hɔ na mmom doctor prescribe spes de ama wada bia wo hyɛ a mepa cho braɛ bie heba yɛfrɛ bibi genetic wobɛhyɛ maame bi na ɔno ahyɛ spes ne bi ne ba bɛn ma bɛsɔm years 10 years 15 years na ɔno nso hyɛ bi ɔde wo nkora ne ko bo nsɛdaakye ne nkyirima no nyinaa na ayɛ spes family mepa cho braɛ bie heba yɛma wadua bɛtu aseɛ because ne yɛbaa yei ɔma no mohyɛ spes nyina nhyira nka nyankopɔn sɛ ɔmote yɛ nka na ɔmobae na mo nyina yi ato hɔ se kwada so adwana se market ne chiwa ene ebutu aye ye adwuma ukodro ma hin kra wa pie kubi coastal ebrada dwum ye wa akra ka so millennium ada the last stop inside hona ebi heba ebutu aye ye adwuma je number ne ne fro ye ye number ne ye 0501 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551